Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Hi, this is Ed from Bombay Bicycle Club, and you're listening to K103, Gothenburg Student Radio.
1: Hallå, hallå. Siv, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay?
2: Ja. Ja.
1: Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay?
3: Jag förstår. Right. Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ. Någon sån.
3: Typ så här.
2: Yeah.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, var ditt white to five. Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltröktig style. Jag bara, okej, howdy. Panlo Claudi efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag

Ville ha en chans att slappna av. Ett namnlöst djur utan krav. Ett med naturen. Ett med allt och inget. Öppna buren, klart man springer. Vi hade bara oss, det var bara vi. Samma rum, annan känsla. Fan, jag blivit så förgrymd.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

0: Varje hel timma hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts.
3: På samma gång i ett annat liv. Jag köpte singeln, kör

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträns och TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

osanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali-värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln.

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skriver till bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

0: K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts.

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträns och TTA. Vi mimade med en låt och som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

osanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som Joel, kom över det, förhållandet intönt. Rädd att välja och vilja fel, inte våga men vilja det. Att våga vägra vilja, jag ger upp min egen vilja helt. Eller brinna upp en brinna ner. VVM hörs över hela stan som från en minaret. Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking tio rummare.

0: två identiska vågor. Men värd en av dem upp på linjen. När den första ögonen
1: två identiska vågor som tar ut varandra.
2: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
3: På grund av
4: superpositionsprincipen. Har du hört vad som händer i Göteborg?
5: Nej, ingen aning!
4: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
6: Med mig Erik Jakobsson.
4: Och med mig Jesper Stomberg.
6: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.

0: no clue about the EU? Then it's high time you listen to your monthly dose of Europe, a Brännpunkt Europa podcast. One episode per month with interesting experts bringing you all the facts and figures about European politics and the EU. You can find us on Spotify, iTunes and Mixcloud.
1: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej, okay.